inspirisani ovom ilahijom koju veoma rado slušamo u danima Bajrama, spomenut ćemo da je u organizaciji Ureda za hađ i umru rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a prema protokolu potpisanom sa Ministarstvom hađa Kraljevine Saudijske Arabije, ove godine na hađ oputovalo 2225 hodočasnika i hodočasnica iz Bosne i Hercegovine. U ovaj broj je uračunato i rukovodstvo hađa, vodiči i ljekarska ekipa koja prati naše hađije. Najstariji ovogodišnji hađija ima 82 godine, a najmlađi 17. Oni su ovih dana svojevrsni ambasadori Bosne i Hercegovine na ovom svemuslimanskom godišnjem susretu muslimana. Prema informacijama Ureda za hađ i umru, među ovogodišnjim hađijama veliki je broj mladih bračnih parova, pojedinaca, studenata i mladih ljudi, što predstavlja značajne iskorake na putu podizanja svijesti o potrebi obavljanja hađa u mlađoj životnoj dobi, ukoliko to materijalna situacija dozvoljava. Ove godine na hađu

ما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. Poslije smo tebi, Muhammede, objavili, slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu. On nije Allahu druge smatrao ravni. Da nam se Allah smiluje, primi naše obrede, naše dobra djela i uputi nas na pravi put.

0: هو الأبتر. الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
2: Više od 2000 vjernika ovoga jutra ispunjava prostor Gazi Husrebegove džamije, njene unutrašnjosti, harema i susjednih ulica. Kontinuitet bajramskih radosti, očevi, sinovi, unuci. Izvršavanjem islamskih imperativa, kelime i šehadeta, obavljanjem namaza, postom mjeseca Ramazana, izvajanjem zekijata i obavljanjem hadža, zatvara se manifestaciona dimenzija islama. Svaki od ovih imperativa je nadopunjujući i jedan drugo snaže.
0: Assalamu alaikum wa

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله نور النور وبدر البدور صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله جل شانه ستورتل سويتوا vladaru sudnjega dana, milostivom, samilosnom. U njegovu se milost uzdamo i njegov oprost ištemo. Neka su selavat i selam na poslanika, alejhi selam, na njegovu časnu porodicu i ashabe i na sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Jutros u bajramskom ozračju veličamo Allaha uzvišenog i zahvaljujemo mu na blagodatima života. U ovim danima, možda i više neko u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima alejhisselam. Molimo ga da primi naše obrede hadži kurban i da nam daruje svoju milost i svoj oprost. Draga braćo i sestre, vjera u Boga i obredi koje obavljamo čine nas zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema njemu izviru naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju. Stoljećima smo kao zajednica muslimana na isti način i s istim žarom potvrđivali svoj put. Mi vjerujemo u jednog Boga i trudimo se da slijedimo njegove poslanike i njihov put u vjeri. Svoju snagu crpimo iz Božje riječi, iz savjeta i oporuka vjerovjesnika koji su nam ih ostavili u amanet. I naučili smo da u svakom mraku

0: عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يقضى ولا يحز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: Nakon obavljenog bajram namaza, nakon bajramske hudbe, vjernici se polako spremaju i odlaze svojim kućama, obilaze mezarluke svojih najdražih i žrtvuju kurban. Poruka kurbana je da pokažemo da smo spremni na žrtvu kako bi se oslobodili od oholosti, sebičnosti i nasilnosti. Propisujući kurban u životinji, Bog je poručio da ne želi da mu se približavamo prolivanjem ljudske krvi. Kurban je poziv da se bude spremno žrtvovati s ciljem da se čovjek približi drugom čovjeku, da se komšija približi komšiji, da svako živi u radosti svoga doma i svoje domovine, da su svi ljudi i narodi zadovoljni u svojoj domovini u kojoj treba vladati vladavina pravde, da su svi ljudi sigurni od jezika mržnje i od ruke nasilja. Pravi musliman je onaj od čije jezika i ruku su ljudi mirni i sigurni. Muslimani se u vrijeme Kurban Bajrama prisjećaju da je požrtvovano sastavni dio ljudskog života. Bez truda i napora nema kretanja naprijed, a bez kretanja bi čovjek i ljudski rod iščezli. Hadž je naš podsjetnik na to kretanje, na napor u potrazi za novom svrhom i izvorom života. U tom kretanju, hadžiluku i žrtvi, kurbanu, čitamo čovjekovu suštinu. To je putnik koji se stalno putujući iz mjesta u mjesto hrabro i odlučno priprema za posljednje putovanje na ahiret. U ime ekipe Radio Televizije Bosne i Hercegovine, koja je organizirala i realizirala prijenos centralne Kurban Bajramske svečanosti iz Gazi Husra Begoveđani u Sarajevu, danas 10. dana mjeseca Zulhidžeta 1447. godine po Hidži, prvog dana Kurban Bajrama, upućujemo vam iskreno Bajram Šerif Mubarek Olsun, srdačne selame uz želju da predstojeće dane Kurban Bajrama provedete u dobrom raspoloženju, u društvu dragih ljudi, da obiđete usamljene, ostavljene, bolesne i ucviljene, da se sjetite onih koji više nisu sa nama u ovim bajramskim radostima i da se veselimo ovim trenucima, ali u duhu srednjeg islamskog puta. Podijelimo osjećaje radosti, posebno sa onima koji tuguju, pružimo ruku saradnje i oprosta, kao što Bog pruža obilje svoje milosti u ovim blagoslovljenim danima. Neka radost Bajrama natkrili naše domove, ulice, sela i gradove. Neka se svako raduje. Esselamu alejkum i svako dobro vam želimo.
3: Poštovani slušaoci, pratili ste prijenos Bajram namaza iz Gazi Husrev Begove džamije u Sarajevu.
4: Dobro jutro, poštovani slušatelji, dobro nam došli u ovo posebno izdanje jutarnjeg programa Federalnog radija. Nakon prijenosa Bajram namaza iz Gazi Husrev Begove džamije u Sarajevu, a povodom Kurban Bajrama, u ovom izdanju jutarnjeg programa Federalnog radija očekuju nas i prigodni programski sadržaj. Važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuju ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama,

Davne 1457. godine Isabek Ishaković, utemeljitelj i osnivač grada Sarajeva, na ovom mjestu je sagradio jednu malu džamiju, prva u našem gradu. I što ono što je posebno interesantno i bitno naglasiti, dakle govorimo o periodu 6 godina prije oficijalnog dolaska Sultan Fatija u našu Bosnu. Kada nas je Allah počastio, pa je Sultan Fatih prošetao ovom čaršijom, a vidio tu malu džamiju, svidjela mu se i Isa Begu je dao kao hediju. Zbog toga je mi nazivamo Sultan Fatihovom, mnogo narodu poznatom carevom džamijom. 1480. godine despot Vuk Grgurić je došao do Sarajeva, ispalio je Sarajevo, među njima je zapaljena i džamija. Ne zna se tačno da li je kupola izgorila tada, ali u ovom sadašnjem obliku koje mi vidimo sagrađena 1566. godine u vrijeme sultana Sulejmana.

Poštovani slušaoci, selamu alejkum. Ja sam Ehlimana Hodžić, a vi pratite specijalnu emisiju povodom Kurban Bajrama. Prema brojnim izvorima i praksi posljednjeg Božijeg poslanika Muhammed alejhi selam, prvi kurban je obavljen u 9. godini iza hidžre prilikom hađa, što je palo u petak spajajući tako dva praznika, Bajram i Dan džume. Povijesni značaj tog dana je i u tome što je taj dan objavljen i posljednji ajet i tako upotpunjena objava. Danas sam vam usavršio vjeru i zadovoljio se da vam ona bude islam.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Palestinci u Gazi obilježavaju Kurban Bajram bez obzira na kontinuirane napade Izraela, izvještava Reuters. Brojni Palestinci su, nakon klanjanja Bajram namaza, otišli na grobove članova svojih porodica koji su ubijeni tokom izraelskih napada, koji su počeli u oktobru 2023. godine. Iako je na snazi primirje, Izrael i dalje napada Gazu, a procjenjuje se da je 900 Palestinaca ubijeno od početka primirja.

0: svaki dan, kad je bio ljetni period, on je u bašti ispod jedne jabuke imao sečiju, tu je pisao pjesme, tekstove. Najviše je volio ići na Moščancu i na Sedreniku. I često puta je znao reći da mu je najveća inspiracija kad sjene gore preko puta Mehne kafane na Sedreniku i posmatra Sarajevo.
1: Ne znamo da li je to tačno ili ne, ali za pretpostaviti je da je pjesma Mi smo momci Sarajlije, barem po onome što njen tekst govori, nastala upravo na ovom mjestu.
2: Njegovi tekstovi su bili puni topline, puni šehera, puni Bosne. Ono što je on znao opjevat kroz tekstove u narodnoj muzici, to je ostajalo i trajalo i dan danas traje. Pjesma o kojoj je riječ, koju sam ja izveo, to je snimio, Mi smo momci Sarajlije, kazuje sve. Sve o Sarajevu što može biti, od običaja do prelijepih djevojaka, do akšamluka, do svega onoga što se može naći u Sevdalu.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Federalni radio. Informativni program.
2: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
3: Dijaloška emisija.
2: Aktualno na Federalnom radiju.
4: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Aktualno na Federalnom radiju. Moje ime je Leila Hodžić i u sljedećim minutama govorimo o temi koja već neko vrijeme okupira pažnju i misli građana, uglavnom ovih koji žive u zemljama Zapadnog Balkana i koji nemaju isprave Evropske unije. Riječ je o novom sistemu ulaska i izlaska u Evropsku uniju, čija je potpuna primjena počela još 10. aprila. Upravo od tog trenutka bilježe se povećane gužve na graničnim prelazima, što je uz postojeće kontrolne procese povećalo zastoje u saobraćaju i stvorilo nezadovoljstvo mnogih koji iz ličnih ili poslovnih obaveza putuju u zemlje Evropske unije. Budući da su prvomajski praznici izazvali velike gužve na graničnim prelazima u Evropskoj uniji, te nezadovoljstvo kod mnogih, vjerovatno i naredni praznici kao i skori dolazak ljeta, odnosno godišnji odmori, bit će u istom stresnom obliku. Postoji li model za rješenje ili mogućnost suspenzije spomenutog sistema? Neka su od pitanja o kojima ćemo razgovarati. Gosti su gospodin Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Saša Magazinović, predsjedavajući kluba zastupnika

poštovani slušaoci, eselamu alejkum. Ja sam Ehlimana Hodžić, a vi pratite specijalnu emisiju povodom Kurban Bajrama. Prema brojnim izvorima i praksi posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhi selam, prvi kurban je obavljen u 9. godini iza hidžre prilikom hadža, što je palo u petak spajajući tako dva praznika, Bajram i Dan džume. Povijesni značaj tog dana je i u tome što je taj dan objavljen i posljednji ajet i tako upotpunjena objava. Danas sam vam usavršio vjeru i zadovoljio se da vam ona bude islam.

0: Bila je to treća epizoda radio romana Grozdanin Kikot Hamza Hume. Urednik Mladen Ovadija. U izvođenju su učestvovali Tahir Nikšić i glumci Sarajevskih pozorišta. Ton majstor Jasna Popić. Radio adaptacija i režija Milorad Milić.
1: Dramski program. Radio roman. Repriza.
0: Hamza Humo. Grozdanin Kikot. Epizoda 4.